ғана жұғу. Сейне берінші топтар көрі, еріндәріңіне яратыңдар. Ұмладың, сен ағошын болдың.

0: Урамда кайбіреулер енді шортик, футболка, майкадан ғана келеді. Өйтіп,
1: бүгін таксиста әрекеттерді шортыдан ғана еді.
0: Ей, жаны қайым.
1: Ертең ғана ғана шортыда келді.
0: Достар, нешік сізге мұндай хауа тұрышы, кәйфіңізге йоғынты ясый ма? Ертелеріңіз қайырлы ма? Енді тәмлі шайларыңызды іштіңіз ма? Әлі енді жылы юрған астында еркеленіп кіне оянып келесіз ма? Йосыңыз әлі бізге ол факта да 8-9-7-85-55-91-5 біз ертеңгі шайлар барысында қабыл етерге әзір 7-ші 10 минут 23-ші сентябр ертесі.
1: Қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте.

0: Мені қойбір әуілер пікірінші, тәмтумнан тұлысынша баш тарту сәлмәртікті яқшыртуға ярдам етеді мен. Әйтәлер бетінде,
1: еме? Әйем.
0: Мені гастроэнтеролог Андрей Симаков, еме?
1: Нәрсе деген?
0: Шекерден тұлысынша баш тартмасы қырада мүмкін. Әйтік шей екі кәхуәні шекер салып шерге, көніккен кішіге мұнан бірін елді зияны ек әлбәтті. Мені қойбір әуілер тәмтум білен дұлқынлану бұрышылу хислерін кеметірге тұрша. Шыннан да мұндай ризық баш мейіне қанағаттық хисесті организмға тынышланып қаларға ярдәм етті екен. Әміне десерттан толысынша баш тарту кішінің кайфіне қырын соларға мүмкін екен де. Білесің мұны?
1: Білесің, Роберт. Бұл кішінің сәлеметлігіне өз-өзін тұтышына бары бірді кәйіп йоғынты ясы деген әйбір бар бетінде, әйме? Әгер де шыннан да мұны менің іптәш қызым бар, біз енді кәйіп болмағанда әйде бір тәмлі кәнфит білен шай ішеміз дейсің. Қым мұны нешіктір кәйіп көтеріліп кеткен шекілі бола. Лекен мен тәмтұмға ондай мұны кәнфитке, баллы ризыққа ісім кетмейм. Мен болсын тұзлы, мен болсын қақланған, мен болсын ысланған, мені мен ашындайлар.
0: Йоқ, анасы да мен ашындай, лекен мені мен тәмтұмнан еш та баш тартырға жиынмейм, мен оны сұсамығына. Йоқ, шындан да шындай, айрушы,
1: әсіз балыны яратасыз ма,

0: Бу уйнап алабыз мы бір азына.
1: Эй, уйнибыз. Радио тыңлаушыларыбыз білен бірге уянабыз. Жемағат, біз сізге бір тауыш уябыз. Сіз енді оны тонып олырға тегіш боласыз. Хәм бізге өзігіздің фикірлерігізіні, фаразларығызіні язып еліларға.
0: Эй, бүгін біз нәрселер болыр мекен?
1: Пай еліпіз әліпіз?
0: Қайсы номерға дейсің ба? Мен аны қазір рәхәттеніп айтамын.
1: Жазып қойдым бет мен аны.
0: Мен аны бетінде көптерлі аны жазып қойдым беттенді. Тыңлағыз. 8-9-17-85-55-91-5.
1: Ишеттігі сәймін достылар, сонда жазып
0: қойдым. Ақырымдар айтмай, ақырымдар айтмай.
1: СМС-лар келе бізнің сәлемлер еллап, ләкен біз қазір тыңлый біз нендей ауаз, нендей тауыш, әм нәрсеге ұқшаған.
0: Айда.
1: Мінеш үшіндей тауыш болды. Нәрсе деп ойлайсыз, яғзығыз әлі бізге 8-9-17-85-55-91-5.
0: Бұл
1: қор шығырдатып барған шығыр.

0: было күтішіне?
1: Шынында қыш ма? Юқ ма? Күтәбі сізден қабарлар. Хәм бірнеше смс-та бар.
0: Қайда?
1: Хайырлы ерте ертеңгі шейлер. Бізді бүгін яңғыр яуып өтті ертен, мен шыбыр-шыбыр яуған яңғыр тауышына уяндым. Баллыны яратам, аш ашамасам да тұрам, но дәмлі пирогтан отказ бермем, деп язған күзі.
0: Бар біздің күшілер.
1: Әйе, гүзел Чувашидан язған, шулай оқ хайырлерді Аллаға тапшырып, ішіні башладық дегендер, мұнда енді ұлы зұр техника, мен қалса күнбағыш сұқтырасыз ма, нешілесіз, язығыз әлі бізге, хәм қосияқтардан. Әйе, фотоларда бар, бек мотор, оңышлы іш болсын, жеңілгіне башқарып шығыз. Хайырлы ерте ертеңгі шейлеріміз. Мұнан 50 жыл бұрын біздің әти білен Биектау районы Кішірес ауылында болтырған өзені деген орман алаңында әтейім Шафиғұлы орны жәннәтте болсын. Сапсары 80 стакан шикілеуік жиған еді. Бұл қатерде қолды мәңгіге фұсаттан пайдаланып Биектау районы Кішірес халқына қайнар сәлемдерімді жіберем. Бүтін татар елі хайырлы ерте Ярчалыдан дайым тыңлаушыңыз Рафик Халиуллин деген. Иә достар, күтеміз. Нендей ауаз, нендей тауыш болды? Языңыз әлі бізге. Енді пікірлер келе.
0: Келе бастады ма?
1: Әйем, хайырлы ерте.
0: Хайырлы ертелер.

0: Радио тыңлаушыларыбызға да біз міне мұндай тауыш тыңлатқан едік. Тағын бір тапқыр тыңлап барайық біз мұндай. Әйдем.
1: Әлбетте.
0: Міне әрсі шындай тауыш болды, достылар. Хәм радио тыңлаушыларымыз жазап. Утын кесу түгілме бұл. Канал іздей түгілмі радиодан. Қопшық кескен тауышқа ұқшаған. Қайырлы ерте орқа қошу бұғай бет бұ дегенлер. Қайырлы ерте пұшқы білен кесу түгілмісің бұ дегенлер. Қор шығырдауы қағазны шығырдату картон түру. Ояқ білен болшық топты түгілмі бұ деген.
1: Мұндай вариантына бар.
0: Аха. Қырғыштан кәбісті шығармайлар ма мұнда деп язған гүзел отын кесу дегеннер. Тоқта қызәлі пакет қыштырты бейт бұ деп язғаннар.
1: Қайырлы
0: ерте дегеннер. Хәм бір екі жауап қына.
1: Бар ма?
0: Епи кесу деген.
1: Міне бейт.
0: Әйе шынан да дұслар тігі емұшақ. Епи, тігіме, емұшақ деп айту менде тігі тышы кетірдеп тұрады, іші тігі емұшақ, айе-айе, мистер шыққан. Кетір-кетір келіп тұра тұрған.
1: Кесілер біле, балға біле, тұлды біле қазір.
0: Айе-айе, сіне шындай тәмлі епи кесу еді бұ. Әперин, нұмына башқалары да тұру келген шекілі, айма? Айе,
1: орқа қашу мен ұшады ауырым іші.
0: Сәлемдер де бар, СМС ұқыған едім Рафик Халиулиннің. Рахмет Елвира Матурам, Робертқа сәлем айт, әфәрин бек ұшысыз деген, рахмет бек Рафик әфенді. Исән мүсіз Рүстемнің тауышы ішітілмей, олдыра әлі пүшмақтан нәрседір кеміріп отыра деген. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, пермияқларынан қайнар сәлем дегеннер. Әйе, кәбісті тауышына бейік ұқшаған бұ дегеннер.
1: Тұр келі.
0: Әйе. Жәмәғатпіне шушындайра қоразылар болды. Қайырлы ерте дейбіз барығызға да, мұна Зүлфе есімлі райзы тыңлаушыбыз. Қабатлау болды бейт бұ деген, епи кесу болды бейт енді деген. Мұна көрдігіз мә, епи кесуіні кімнердір әлі қаманда танымай. Шыңа көре, бош мейлерін үшілетіп, сіз мұна оянған.
1: Айы.
0: Барысы да яқшы, біздің әшіндей шаяннар-наяннар, сізіне оятамыз. Қайырлы ерте.

0: Тәңгішегілер, сәлем білен, Баулы районы Қызылыяр ауылынан дегендер. Қызылыяр ауылына, Баулы яқларына көп сәлем. Ғыммен, кімнер бізіне ішіте, кімнер бізіне тыңлый. Барығызға да қайырлы ертәңіз бар.
1: Баулы деп ішіттім мен, Баулы.
0: Баулы.
1: Оңлады мен де.
0: Баулы мы таулары.
1: Я не знаю, что это. Язылған бит ол менің. Ойда соң ол. Біле. 8-917-85-55-91-5.
0: Көте біз, достар.
1: Қатнашам деп жазығыз.
2: Эльмира Нағимова.

0: Рефлекбанк 2013 жылғы 12 августына 21 тухан номерлы лицензиясы. Тулырақ мәлімет Ақбаршынып тару сайтында.
1: Яңа жыр радио топшыруының иғанашесі Кнауф. Түзілу безеу материалларын жетіштіруші компания.
2: Кнауф Родбанд. Это проверка.

0: Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 23 сентябрьді Қазанда хам Татарстанда аяз ұшан бұлытлы, жылы хам яуын тұшымсыз хова тұршы күтілі. Күндіз хова температурасы 25 градус тағдар жылан ашады. Қазіргі уақытта Қазанда 16 градус жылы. Жел күне күншығыштан 8 секундына 4-9 метр тезілікті. Атмосфера басымы 762 миллиметріні тәшкелейді.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Татарстан Республикасының отқа

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Еш талантлы жерші Алмаз Латипов өзінің тәуге концертіна шақыра. Қазан, 5-ші октябрь, Шулпан мәдениет үзегі. Келмей көрмей қалма. Билетлер кассада һәм кассир.ру сайтында.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлейсің мі?
2: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар тошламалар. Өзімде шоққаттым, мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш пүшмағаларға бұла. Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ошық, шолтырат.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: Татар автоподбор егеттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
5: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
4: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
5: Әйді, сенде созып ерімі. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
6: 23 сентябрь 15 сағат 30 минутта Айболит медицина үзәгінің сәлеметлікке бағышланған топшыруын тыңлай аласыз. Студияда Айболит медицина үзәгі табибы эндоскопия білгіші Сабетов Ояз Әнис ұлы. Білішмелер үшін қозандағы телефон 843-255-41-41. Бұлға радиосы тыңлаушылары үшін 2026 елінің 31 октябріне қадар ФГДС һәм колоноскопия тексеруіне 1000 сумлық тошлама ясала.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
8: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Еділ бойы районындағы қойбір ерларда супер оқытыша тұтадыла. Бұтынышылық су алық станциясында коллекторны алыштырушыларын башқару білен бейлі. Сусыз болашақ ерлар есімілігін Қазан мэриясының порталында қараға мүмкен. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда омашынышан бұлытлығын күндіз 22 градустан 27 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Қазанда бұл минутларда 17 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: 91.5 FM.

0: Пайда түсірілген айырсыны, сұдам өқиым.
1: Йосығыз әлі күтәміз 8-9-17-85-51-5. Әйе, бұл сәғатта, достар, біз сіздің білән ойнайбыз.
0: Әйе.
1: Бір минутта 10 сұрау. Әйе, біз Роберт білән эфирдан тыш 10 минутта бір сұрау деп отырамыз екен бір-бірімізге құрашып.
0: Бүгін тема нендей, Роберт?
1: Бүгін тема нендей, Роберт?
0: Бүгін музыка һәм ойын құралылары турында.
1: Бик жеңіл.
0: Әйе, жеңіл. Ярдәм итербез.
1: Біз ярдәм итерге тырысабыз.
0: Ойнап көрсәтербез.
1: Хәйерле ерте, достар.
0: Хәйерле ертелер.
2: Лилияна Ерназарова.

0: минута. Бер минута.
1: Бер минута ун сұрау. Ойнайбыз ма?
2: Ойнап барайық, біздің шалтыратушылар, қатынасушылар бар.
1: Эльвира ханымға шалтыраттық біз. Алло, есенбісіз?
3: Есенбісіз.
1: Хайырлы ерте. Әйдегіз әлі, сіз қой сияқлардан танышу өтегелі сіздің білен?
3: Мен Кукмара районынан, Кукмара шахарынан.
1: Аха, Кукмараға көп сәлем. Эй, Кукмара, Кукмара, шулай деп жырла бересіз ме?
3: Әйе.
1: Сіздің білен ойыны бүгін Марсель. Марсель, есен сіз қайырлы ерте.
2: Қайырлы ерте, Марсель.
4: Есен сіз қайырлы ерте.
1: Марсель, сіз қойда әлі?
4: Мен ішке келіп жүттім іште.
1: Аха, іште сүйлешірге ярай ма телефоннан?
4: Сүйлешірге ярай.
1: Сіз өзіңіз жетекші. Оңлашылды. Қызлар, егітлер, әгер бүгін жеңсеңіз бөлек білесіз мін енді бола? Білмейсіз.
2: 6 октябрь күні Сайдығалиев есіміндегі мәдениет йұртында ұзашақ Рустам Асадуллин концертіна 2 кішілік шақыру билеті.
1: Еш шеклеуі 6 плюс.
2: Жеңерге керек мұнда.
1: Ойын құралары турында болыр бүгін сұрауларыбыз. Эльвираға біз бірінші рек шолтыраттық. Шоңа көре, Эльвира, кім білен ойнайсыз? Роберт білен мі? Менің білен мі?
3: Әйде, сіздің мұна, Эльвира.
1: Аха, ойнап қорай ғал. Демек, Роберт, сен секундамерің қобыздың ма?
2: Қобызам.
1: Мә ручка сіңа. Мә қағаз. Мені біттін ебірін әзірлеп берейтірік. Мә. Болды ма?
2: Мен әзір.
1: Аллаға шүкір.
2: Әйе.
1: Демек, Эльвира, кеттік мә?
3: Әйе.
1: Татар бейремдері онсыз өтмей.
3: Гармон.
1: Қош өлен сабағынан ясалған үріп ойны біз.
3: Құрай.
1: Дұрыс. Тіш арасына қысып, бармақ білен шертіп ойнала. Мені қымыз сөзіне бек яқын. Аха. Бар баян, бар гармон, бар?
3: Сален.
1: Дұрыс, клавишылары оқлы құралы. Шынды үстелге...
3: Пианино.
1: Аха. Зур хэм бас тауышлы ойын құралы. Скрипкінің бабасы. Мені карабас.
3: Виолончель.
1: Ю-ю, карабас шикілі. Мені шынды карабас деген.
3: Контрабас.
1: Аха. Желкеге қойып ойнайлар, нефес қылы.
3: Бақ.
1: Зур нәфіс фәріштелер шуынларда ойны. Көп қылы мұна?
3: Арфа.
1: Аха, жыршыға тауышы ешітілсін үшін шул керек.
3: Тауыш.
1: Юғын деді, тауышыны күшейте тұрған. Но!
3: Ма?
2: Стоп болды.
1: Микрофон еді.
2: Стоп болды.
3: Микрофон.
1: Айым.
2: Бар мұнда біздің. Так. Қазір олға табы дамы етеміз, Марсель бен, әйе, нәрсе бұл?
1: Тоқта, сен менің ручкін олдың.
2: Қазір мен сені?
1: Болды енді, болды.
4: Кезге бір ручк үшті.
1: Болды, Марсель, болды, біз топтық, болды.
2: Ерағына құрынашқан
1: ең. Бүтін сүрлерін ашмейбіз. Болды ма, әзір ме? Бірек үш, кеттік.
2: Кеттік. Электр тоғына тұташтырыла тұрған гитара.
4: Электр
2: гитара.
4: Дудка.
2: Әйе, дүниядағы ең зұр шеркәулерді әхәм зұр залыларда диварларға біркеттелген ойын. Ойын құралы. Зұр.
4: Колокол.
2: Йоқ, шеркәулерді.
4: Білмейм.
2: Алға таба, балалар бейрәмлерінде шол тұратып ойны тұрған қыңғыраулы түгерек бәрме құрал. Дың. Қазір мен айтайлы бет ұрыстарда, етіп ешес дам дейлер бет. Қойдай. Алға таба, кеттігейді. Иріндер арасына қойып, хауы үріп, хам суырып, ойнала тұрған құрал.
4: Шынды енді сізгір тұрған білмеймінің әсе екен.
2: Ирін міне, ирінге.
1: Білмейм дейді.
2: Кел, алға таба, хәрби парадларда, хам оркестрда бек қышқырып, яңғыр тұрған құрал.
4: Барабан.
2: Йоқ.
1: Стоп.
2: Болды.
1: Сіз нешедіңіз бүгін?
2: Біз бүгін.
1: Сізді екі күн әдір жоап болды, түгірмесін?
4: Болмады, айынды болмады менің
1: бүгін.
4: Болмайынды болмады.
1: Йо. Марсель, кейіпні бірді түшірмей біз?
4: Йо, кейіп түшмей.
1: Сәлемнер бар мысын?
4: Сәлемнер бар, туған яғымнарлатқа сәлем. Туғанларыма, Дивенкамыға, Шермшенге, барлық татар халқына, сізге бірінші.
2: Рахмет.
4: И дан бір ғана секунд, Болгар радиосы фестіна билеттер бөлек еткен үшін, бік зор рахмет, бік мощный, жақсы концерт болды.
1: Рахмет, Марсель.

0: мы? Қорадыңыз мы?
1: Келдік, келдік, қорадық. Сіздегі қызыл кеймегіз вообще мат.
0: Рахмет, Марсель, рахмет. Рахмет, мен ада ұшады. Рахмет, Марсель. Қойнар сәлемдері бізді жеткіребіз сізге. Сіздің білен сау болашабыз. Эльвира!
2: Әйе.
0: Құтлыйбыз.
3: Тәбірігі тәбір.
0: Әпәрін. Сәлемдеріңіз бар ма?
2: Әйе, бар. Құқмара қолқына сәлемдерім екірем. Қазанда яшәуші бауларыма, кеуләріме, анықларыма, бүтін сіне көп-көп сәлем екірем.
0: Біз де сізге Кукмара яқларына көп сәлемдерімізді жеткіребіз. Һәм сіз жеңуші 6 октябрь күні Сәйдғалиев есімдегі мәдениет йортында ұзашақ Рустем Асадуллин концертіне 2 кішілік шақыру билеті сіздікі. Яшекле 6+. Шын көңілімізден құтлаймыз. Әлемтеге шығарбыз сіздің білен. Матур оңышлы күн сізге.
3: Сау болыңыз.
2: Сау болыңыз.
0: Қора тез-тез барғанда әйме мен әтігі, өзіңнен не әйме мен әтігі?
3: Адреналин әйме
0: шығы. Дүп-дүп-дүп-дүп-дүп-дүп әйме?
3: Митасыңды бар бір, қаушысың, біраз ғана ердем етесі келі.
0: Ем, достар, ойынларымызда қуатнашығыз, бөлекләр, ұтығыз болғар радиосы қар уақыт әне шолай, Марсель әйткенше сізнің кәйіпігізіні көтәрірге қар уақыт әзір.
3: Әйе.

فقط فقط. Қайырлы ерте, мұхтарым радио тыңдаушылар. Музыка һәм уен құралдары турында қызықлы һәм қысқа фактлар. Иң бұрынғы уен құралы. Археологлар Словенияда яқынша 43 мың йыллық плейта тапқандар. Ул аю сүйегінен жасалған болған. Иң зур орган АКШ-ның

0: чәй фикерларын бүгін бізді қонақта Туфан Миндолин есіміндегі Түбән Кама Татар Дәулет Драма Театры артистлары.
1: Әйе.
0: Әйте, міне, қазір мұнда айтам.
1: Әйде, әйде.
0: Чупашева, Люзия, дұрыс бейтеймі?
1: Дұрыс.
0: Шәмарданова Гүзел.
1: Шәмарданова Гүзел.
0: Мұнда енді қазір мен айым, тұттығыз мен айым. Шәмарданова Гүзел.
1: Әйе, Шәмарданова Гүзел. Қызлар, еге шынды шылы етіп, тәмлі етіп сөйлей башладығы спектакльләріңіз торында. Енді бүтін татар елі көрді болғай, сізнің режиссерларыңызны, әм режиссерларыңыз білен яулаған жеңуләріңізні, әм ғымен қойылған спектакльләріңізні. Ең бірінші сұрау, режиссерлар мұна шылай өзгеріп тұрғанда, артистларға, актерларға ойнауы қиын ма? Әлі енді тағында дәрт, күш, драйв ояна ма? Гүзел.
0: Әлі енді яңа тәжірибе ме бұл?
2: Бұл яңа тәжірибе.
1: Бұл да өзіңіз мен ойлаймын.
2: Юқ, шынап та солай. Әрбір режиссердің өз алымнары бар. Әрбір режиссер ол өзінің тәләпләрі білән келе.
0: Құсқарашы
2: білән келе. Әйе, әрбірсі білән іштерге қызық. Сен өзіңде қарбірсі білен башқа яңалық табасың, үзіленесің.
0: Әміне, мені ирот боларақымды қызды. Сізді бетті онда режиссеріңіз қатын қыз деймі?
2: Әйе.
0: Мені қатын қыз білен үшілеу, әм ирот білен қойырмасы бар мұны режиссерлер арасында? Неше керек мейкен мені? Шонды ойырма.
2: Бар.
0: Бар ма?
1: Гүзел, гүзел тұйымай бұғай ма? Гүзелге бары бір.
3: Бар енді әлбетті бар. Ират кішінің қарашы қатын қызға бүтенше. Қатын қыз білен қатын қыз бітенде біз бітенде бүтен түрлі. Табамыз, конечно, Аллаға шүкір. Әлі маға қадар бітен табып, оралашып, екі ұшығын әшіп келеміз.
1: Қойсы режиссер сізіні әйтелер бет режиссер сындырды мені дейлер, әйме, әм башқа яқлап ашты дейлер. Қойсы режиссер әне шулай итті сізіні, болды маңды режиссер?
0: Барайым.
1: Әйтелер, Риманы.

0: Ол. Әйел менің тұрмышымда бек зор рөлін ойнайды. Рустам абай. Ондан соң башқа режиссерлар білән іштәдік. Біз Башкириядан келген режиссер білән іштәдік. Так, Айдар Жапаров білән іштәдік. Оның білән ішләуі бек... Бүтінләй өзге. Олар хәрбірсі де тұрмышта нендейдір іс қалдыра.
1: Мына мен өзім театр факультетін тәмамлаған кісімін. Наил Дунаевта оқыған мен кісі. Әй, мен сіздің ұстаздарыңыз кімдер болды? Мына шынысы да қызық бейді. Ұстаздан да тұра бейді, олай ма? Бик көп әйбі.
0: Әйе, бүтін нәрсе тұра. Школа.
1: Мына мәктеп әйе.
0: Әйе, кішінің нендей мәктеп бітіруін сұрамайлар, әй ма? Кімде оқыдың сен деп сұрайлар артистардан.
1: Театр дүниесінде шулай мына.
0: Әйе.
1: Шәкірттер арасында енді кімде оқыдың сен? Әйе.
2: Тоқтаңыз, қазір мында ұстаздарыны да ойыра бастайлар әлі. Ә, бұл ұстаз мындай ғана, ә, бұл ұстаз о деп қоялар ма әлі?
1: Ондайлар да жоқ. Білесіз бе, ондай жоқ түгел енді бәрібір ұстаздарымыз біздің митингіде.
2: Бүтінісі де олардың шундай дақи түгел міне?
1: Дақи. Келесі сенімен тоғысыншы. Шама көре, бәрібір.
2: Ә, сіз мында ойырып отырасыз.
1: Кімдер теорияны әлбәтті керек, жақсы керек, әкімдер
3: міне?
1: Кімдер практиканы? Солай
2: бұл. Мен ақылса, берге келген артистларымыздың практикасы да, теориясы да сұфанала көстемесін. Енді қолсан спектакльләр келесіз мі? Гастрольләріңіз болашақ мы? Біздің радио тыңдаушыларымыз енді мында сұрайлар боламыз мы? Енді келелер мі дейді?
0: Бола? Ұстаздарын айтмады?
2: Әйтігіз?
0: Әйтігіз?
2: Әйтігіз?
0: Илдар абай Хайруллин.
2: Мен аны шулай деп ойлаған едім.
0: Әйтігім апа Файзуллина. Аның теориясы, практикасы, теориясы күшлей дейді.
1: Бұл театр училище.
3: Мен бетінде ола бұға да оқыдым. Мен Рамазан абай. Гарисламов Рамазан Каисович.
1: Міне абай, тәмін
3: әбі. Міне деген, йоқташ үйді. Бик рахат етіп оқыдым. Аллаға шүкір.
1: Бик рахат, үшілейміз қазір.
2: Қазан гастрольләре, Қазан спектакльләре
0: сәбездән инде берничә көннән без Қазанда гастрольләр белән спектакльләр алып киләбез.
2: Әйттегез, Қазан тамашачысы үзгә дидегез, Қазан тамашачысын шаккатырга кирәк дидегез. Нинди спектакльләрегез булачак?
3: Бурхан йорты Илгиз
2: Зәйниевнең. Әһә. Лилия Ахматова куйган.
3: Әйе.
2: Үзенчәлеге нәрсәдә кыскача гына әйтеп буламы?
0: Безнең репертуарда мондый спектакль юк иде әле.
2: Яшь чикләве бармы?
3: Бар 12 плюс.
2: Аха.
1: Плюс. Менә мондый спектакль булганы юк иде.
0: Мондый спектакльне күрергә кирәк.
2: Нинди һәр бирегезгә?
0: Бу
2: куркынычмы, елатамы, җырлатамы?
3: Бетәмесе төрлечә, төрлечә.
0: Бу гаилә эчендә булган бөтен мөнәсәбәтләрне, гаилә эчендә булган бөтен психологик проблемаларны, аларның ничек шишелешен, кая китереп җиткерәсен барысында ачып сала торган.
2: Демәк, һәр кем йортында була торган хәлләр.
0: Бу спектакль гыйбрәт.
3: Юк, гыйбрәт. Һәрбер гаиләдә дә була торган дип әйтеп тә булмый инде гүзәл.
0: Һәрбер кешедә булырга мөмкин.
3: Мөмкин, ләкин аны булдырмаска тырышу өстендә эшләргә кирәк. Диген әйбер дә қолдырға
1: керек. Мен спектакльді қорағына керек деймін, әйме.
3: И біздің декорацияларда бик матур. Декорацияларда бик күшті, анда Бұрхан йортында. Андағы бүрәнәләрне генә дә килеп қарар үшін. Белергә
1: Жоқтыңнан да қойбір шақта келесің спектакльнен қорағыз. Не, нелерге
2: шоқтасың? Қойбірсің дәлеріңіз нешек деп езалар. Рахмет, достар, біздің хәлләр Аллаға шүкір. Енді біз сменамызны ішледік, Аллаға шүкір.
1: Бік көңіліңіне ұтырдың әлі мәліп, ұтырып алған әлі
2: мәліп. Әйе.
1: Таңғы ұтызы мен ұтарын бік.
2: Син үзің театр өлкәсі кішісі боларақ, театр училищесіндә оқыған кіші боларақ бар ба?
1: Факультетында, иә.
2: Факультет. Сен қайда оқыдың? Училищесында түгел.
1: Мәдениет һәм сәнгать
2: университетында
1: оқыдым. Факультет дейбітінде, иә. Сабандан театр институтына әйләнде ол.
2: Мен сені дәл Рүстәм кебек, біздің бізді әшіләген Елінар кебек театр училищесін тәмамлаған соң деп тұрам.
1: Йок, башқа нейден, башқа оқу йортынан деп әйтті.
2: Йок, бара бірді театр.
1: Бірләштірі. Бірләштірі. Батар театры, әйме?
2: Әйе.
1: Ишчикс бірләштірі.
2: Шылай ма?
1: Әйе, бүтін шәк, бұна артистарды бәрмем ешек, әйме, но шәкірттер үзара бірләшәләр.
2: Шылай ма?
1: Әйе, мен әсіп тәкірді тонышалар шылай, бірләшәләр, қамсығынан оражышал. Мен әрістім әлінді бітінде ше, 20-25 жыл аралашады.
2: Әлі, сіз шындай қортмын енді. Я, достар, сау болашабы сізнің білән. Қазір қауа тұршында Роберт ұқып өтсен. Енді күнәріңіз матур өтсен. Қияшлы болсын күнәріңіз. Күтәріңкі болсын кейтләріңіз. Сәм езігізден елмайу кейтмәсін. Әйм, Роберт.
1: Өзің кейтат.
2: Әйе, өзің районға жетті дейді.
1: Юмрыстасы.
2: Сізге ғана театр үлкәсінде іштейміз деген іштінді.
1: Молодец.
2: Я, хауа тұршы.
1: Егірмеші.
4: Болғар радиосында хауа тұршы.
1: 23 сентябрь

0: 91.5 FM.
1: Қазанда сәғәт 10. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы ерде, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов іш сәфәрі белән Қытайда. КамАЗ туристик автобуслар жетіштіре башларға планлаштыра. Әхәзір толырақ. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов іш сәфәрі белән Қытайның Шандунь провинциясында. Республика лидері Шандунь провинциясы һәм Татарстан мәгариф форумында қатнаша. Рустам Миңнеханов белгілеп өткенше, Татарстан һәм Қытай хезмәттәшлеге кысаларында мәгариф

0: Қайырлы ертелер, достар. 10 толып 8 минут кетті. Бұлға радиосы эфирін дәуам етебіз. Студияда мен Найла қалам. Үш атнасының ортасы жетті. Жылар қойнап тұра. Ортасы деп әйтерге бұла. Шылай бітер шәмбі болса да. Хәмі ұшыл қызықлы бір факт айтасы келеп. Қолымдар исуатлаған шәкіршілер оралашқанда мағылметтің борты 7% ғына сөзділер ұша тапшыра екен. Қолыған 93% ұл біздің тауыш интонациясы хәм ишәрәләр. Иқтибар иткәнегез бармы? Кул булгап сөйлибез, күзләр белән сөйлибез, һәм башкаларны әле бу тема турында без сезнең белән дәвам итәрбез. Әлегә музыкаль сәлам.
1: Ләйлә Галиева.

Мировыгыз, элекеге тотар тілі хамен дәбиеті оқылышысы бұғадан язғын рәхмет Дамировый. Фикіріңіз үшін, шын лапта мұна оқытушыларға бигірек те керек болған артистларына, хатта енді сөз білігіне түгіл қойшақта бір сөзгілігіне шынды роллар бола, лекен әлі бигірек те кинода енді лайма, лекен бүртін нәрсені оңлатып бере тұрған. Ишарайлар театры да бар, хатта қозымда да шылап келе бет. Хәм енді мұна көз қорашы дегеннен, әгер де енді қызық қана шынды вақиғаларығыз болсам, язығыз барысында ефірді.

0: Қайнар дұстар, 11 ұлыпа 8 минут кетті Бұлғар Азиясы студиясында. Қайнар сәлемлерді мен Найлай ұлып қалам. 23 сентябр шершембі. Әмінде сіздің хабарлар ұқығанас, ұйылмайып күліп отырам. Жамағатты ешәрәлер білен бәйлі оқиғалар шоқты болған сіздің көз қарашылары біленді. Әм бүгін мен үшінді күн өткеш, сіздің өзігізнің істәлікілі қызықлы тарихларығызны селе аласыз деген едім. Демек, қабыраздан ұқырмын, нәрселер язасыз екен.
1: Ильшат Сафин.

Достар, мына бірнеше сын ғана оқиым әлі. Әнилердің яшырын тауышсыз тілі турында. Мында бір тыңлаушыбыз Ләйсән язған яшлы хатирасы біле ортақлашқан. Менім әни қонақлар алдында бір сөзді әйтмейді, ләкен аның бір қорашы жетейді. Ирінәрін ғана қысып, көзі біле үстелдегі конфет сауытына қараса, демек қонақлар алдында көп ашама деп деген сөз еді. Әгер қошын ғана көтеріп ішікке қараса, тез ғана кухняға шығып, Шейні қой дегені аңлатайды. Қазір өзім әней болғаш бағаларыма нәқ шулай қарым. Ирше тұрған бұл шушы ишәрәләр алар әлбәттә инде безнең белән бергә ғүмер буена дигән менә шундый хатирәсен, истәлеген барлаган тыңлаучыбыз.

Біздің тұңғайшылар арасында баушыны әртушілер көп ақырысы жауапларыны көрем. Біраздан оқыр, біз әбәті айсан мұсыз, біз әліге қатирелер білі ұртақлашамыз. Біз кішкене шақта ұлда балар бақшасы жоқ еді. Әнелер бізіне әби білен баба янда қалдырайды. Баба біздің тәрбиеші еді. Ұл бізге бір қошында қышқырмады, ұрышмады, ұл бізіне көз қарашы білен тәрбиеледі. Оның көз қарашынан біз нәрсешілерге ярый, нәрсешілерге ярамағанны ұңлайдық. Біз оларға бик рахметті ұрынары ұжмақ көрлерінде болсын деп жазған тыңдаушыбыз міне шундай истәлігін барлаған. Хайырлы күн Бұлғар радиосы. Бұлғар радиосын бүтін кішіде яратып тыңлай деп ойлаймын. Шуның үшін радио аша білдірмекші болам 27 сентябрь күні сағатында Буар айының 40 тәуелді сауылында тонтанлы рәуіште шешме ашу болашақ деп жазған. Міне шундай шатлықлы уақыт.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Бірге болғанда, яңғарада, оның қорқытмай, бұраны да, ғымен күз баштану да, бәтті енді сары күз дейбіз бетінде, солқын дейерге мүмкіміз, лекен ол бізің кәйіпті мұңсулық біле түгілі, әмі яңа планларға әтәрі, әмі әшінде алтын су, матур қияшлы күн болып есте қалашақ.
1: Илнар Ғалиуллин.

Юлыма Алимин Дуслар, бүгін Лайш Райна Габишов бестесінде яшаушы Республика клиника Хостаханасында баш мие қан айланышының күшлі бұзылулары біләу аурушылар үшін неврология бөлігінде үлкен шефқа туташы болып үшләуші Тимофеева Эльвира Ғабдулла қызының ғұмыр бейрәмі. Оң опасы Гүзәлия һәм Тәлғат жүзнәсі ихлас қытлауларын жеткірі. Ғазиз кішім, сіңілім, біз сенің білән бір томырдан өскен гүлләр, бір оғаштап үшкен жемішләр. Сенің юрек, менім юрек, бәғірімі шул қадар яқын сен. Біргіне іртемні де бізнің селешусы күзәлламым. Кеңеш керекте де, кейіп түшкенде де, шатлық бүлішкенде де, ең біреші дәшер кішім, сүңілім сен. Хүш ақтырусыз, сен біздің барвызға да өрінек, езіңнен нұр біркілі, көңілің тулы шәфқат, бағаларыны назлы әне, ирене тоғыры юлдаш, Венера қыдағы бізға қойғыр күшен келін, келініңе көркем қойнана, меніңе ең яқшы сүңіл, бағаларыма яратқан опа, ауруларға мәрхәмәтлі шәфқат туташы, қызметташларыңа шын таяныш, еңде хәр шақ тәртіп, дәмлі ризық есі таралған, балаларыңа түплі тәрбие берілген, барша үшің жеріне жеткен шуңа. Бүтін білгеннер сені құрмет ете яратасыңлым. Қадірлім, сеніңа бар ғайләбіз есімінен юбилейің білән иқлас тәбірік етебіз. 50 еш ол аз да көп тә түгіл. Календарда өстелген соннар ғына ең мұхиме юрегің бүнгіде еш болып қалсын. Сен күннен күн шешек отасың, болқысың. Шул гүзел шешекні соқлап, сулар сөйіп едешіңнен Феликс атласын. Бауларың яқынларыңа керек болып, аларының игілігін көріп еш әттенің сәлемет жаның тыныш тұрмышың мұл, бұр юларың ұң мақсатларың шынға ашсын. Тұтқан әр ішің жеңіл башқарылуын. Кейфнің яқшысын, таңларының яқтысын тілейбіз. Біз сені бейк яратамыз деп, міне шундай матур тілеклер келген бізге, әлбетте енді бізді шын көңілден сізіне туған күніңіз біле, Эльвира ханым, бейрәміңіз білән тәбірек етебіз хәм, әлбетте енді. Бары тек, бары тек изгі тілекләребіз болсын, қайнар қытлауларыбыз.

Хамма бізге да қойошыл сәлемнер, юлап қалым әлем. Максқа язасы сәлемнер, оларын да эфирда еңгір атырман, анасын азырек интернет кейсіз ректора, шоңа да енді қой бір құдлаулар оқылмайшыда қала, шоңа бірінші сәлемні таң.

Бүгін Лайық Райынаға бір шоу-бестасында шаушы Республика клиник қастаханасында баш мұйық қан айланышының күшті бұзулары білен аурушылар үшін неврология бөлігінде үлкен шафқа тұташы болып үшіләуші Тимофеева Ильвира Хабдулла қызының ғымыр бейрәмі. Аңа изгітләклерін опасы

Әлия Тәлға жүзінәсі Юлап Бала. Ең изгі тілеклер, сен біздің барымызға да үрінек. Езіңнен нұр біркілі, көңілің тулы, шәфқат, хәм балларыңа назлы әне иреңа тұғыры юлдаш. Венера құдағығызға қайрытшағын келін, келініңе көркен пайнана, меңа ең яқшы сіңіл баларыма яратқан апа. Бауырларға мәрхәмәтлі шәфқат оташы қызметтәшлеріңі шын таяныш. Бик зур әхмәт сіңілім сеңа барысы үшін де 50 ерсік юбилейің білән сені күнді шешек атсын сенің қәр бір үгілің. Баларың яқынарыңа керек болып, оларының игілігін көріп еші. Тәнің сәлемәт, жаның тұныш, тұрмышың мол болсын, барыр юлларың оң болсын. Мінә шындай матыр тілекілер келіп ерішкен бізге. Шын көңілден тауым бір қат туған кіні

0: тікелей соғыларымыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достарым, достайларым. Бұлға радиосы тапшырларын дәуам етті. Студияда мен Фаил Ғимадов. Бүгінгі шәршәмбі, бүгінгі 23 сентябріміз. Машалла, сентябрьдің ақырына жақындасамыз екен енді достар. Демек, сентябрьге де нәтижелер ясарға, ғұмен сезонға нәтижелер ясарға біздің әлі жай фасылында неқадар оқиғалар болдаймын. Міне біздің солай айтып тәмілеп кіне, фикірләшіп кіне, қойшақта бәхәсләшіп, сейләшіп ала тұрған топшыруымыз бүгін ол заманда шәм енді біздің консультантымыз деп әйтегенде, біздің фикірләшіміз тарих фәннәрі кандидаты, политолог, бүтін дүниеде тарихшылар форумы ағзасы Иннар Ғарифуллин бүгінгі замандаш тапшыруы. Һәм инде исеме-исеменә туры килеп, бүгін дә без заманны әлбәттә яхшыга үзгәртүчеләр сафында булырбыз. Замандаш тапшыруы һәр чәршәмбе Булгар радиосында 12+. Тыңламый калмагыз, дуслар. Һәм инде фикерләрегезне, темагызны сез дә тәкъдим итә аласыз. Рәхмәтегез, Макс номерына языгыз.
1: Ямьле төркеме.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: В магазинах «Август-Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95
5: 12 плюс.
6: Замандаш.
7: Хайырлы көн достарым, һәммәгезгә дә уңышлы матур көннәр насыйп булсын. Болгар радиосы дулкыннарында замандаш тапшыруының чираттагы чыгарылышы һәр шәрҗәмбе. Без заманны яхшыга үзгәртүчеләр сафына чакырабыз сезне. Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз тарих фәннәре кандидаты, политолог Илнар Гарифуллин. Илнар, сәлем.
8: Хәйерле көн, Фаил абый, хәйерле көн, хөрмәтле тамашачылар.
7: Синең белән безнең бик тә актуаль темаларга сөйләшә торган гадәтебез бар иде. Милләтебезнең бик әһәмиятле, авырткан урыннары, сызлаган урыннары даимы. Бу юл инде бигрәк тә туры килде. Менә гүяки без үзебез сайлап алдык. Ул да булса әле сайлаулар узып кына китте әйме. Бу инде без хәтта сөйләшергә теләмәсәк тә бу теманы һич читләтеп үтеп булмый әйме. Төрле карашлар, әлбәттә, менә син политолог буларак, инде сәяси вакыйгаларны анализлап баручы буларак, тарихчы буларак безнең илебездә, гомумән безнең республикабыз, милләтебез өчен шушы сайлауларның әһәмияте турында әйтеп китсәң иде.
8: Ну, соңгы сайлаулар инде менә бу 2026 елның Дәүләт Думасына, ул инде соңгы 20-25 ел арасындагы сайлаулардан бик әле ни аерылмый. Деген дөресенчә әйтсәк, стабильно барабыз. Безнең чөнки тарихыбызны карасак инде бит соңгы менә бер яңа вакытны алсак безнең тарихыбызның 89-90 елның сайлаулары һәм 96 елны Россия Федерациясының президенттагы сайлауларын карасак менә бу сайлаулар инде мин әйтелгән алар әлбәттә тарихта бик зур эз калдырды дип әйтәйек инде алар бик зур интригалар белән үтте һәм аларда инде теге электоральный процессы дип әйтәйен бик кызык үтте безнең сәясәт өйрәнүчеләр өчен, тарихчылар өчен. Ә инде хәзерге көндә без шуңа күрә бу соңгы еллардагы сайлаулар бик интригалар булмагач, без инде ана шуңа күрә теге шаярып әйтәбез, электоральный цикл сайлау түгел, электоральный цикл дип әйтәйен. Әлбәттә, мондагы соңгы сайлауда инде Бердәм Россия партиясе фиркасы ул бик күп тавышлар аңа билгеләнде дип әйтсәк дөрес була инде. Бу нәрсәне аңлата, әлбәттә, бу партия, бу фиркә алдагы елдагы булган бөтен дәүләттәге вакыйгаларга, үзгәрешләргә, аны инде әйбәт үзгәреш буламы, анда яман үзгәреш буламы, ул үз өстенә вазифаны ала тулысынча. Шуңа күрә инде андый цифрларны биргәндә, аны сиңдә аңларга кирәк. Сәясәт белгечләр аңлый, син андый цифрлар үзең алсаң, андый сайлау процентлар үзең алсаң, әлбәттә, синең җаваплылыгың арта. Шуңа күрә бүтән фиркәләр белән инде алар үз бу җаваплылыкны дәүләт эчендәге ситуацияны берничек тә бүлгеләнә алмыйлар. Моның инде яхшы яклары да бар, яман яклары да бар. Әлбәттә, шуңа күрә алар инде андый юлны сайлагач, сорау алардан кала.
7: Һәм инде тарихи яктан да, димәк инде тарих та сорауны аларга куячак
8: инде. Аларга куя. Алдагы еллар инде ул теге аңларга кирәк әйт, анализ алып барган кешеләр беләләр. Алдагы еллар безнең теге бик җиңел үтмәстер дип уйлыйм. Безне дәүләтебез, халкыбыз алдында бик зур теге каты заманнар үтә көтә дип әйтсәк була инде. Тарихи яктан инде ул кызык була. Әлбәттә, халыкка инде зур-зур үзгәрешләр килергә мөмкин, ләкин яхшы үзгәрешләр алдыннан башта безнең авыр заманнар көтәчәк. Шуңа күрә теге монда тамашачылар белән без әзер булырга тиешбез. Иң мөһим инде психологик яктан, чөнки халкыбыз безнең күп заманнар, авыр заманнарны үтте, ләкин ничек булса да андый заманнарны тарихлар өчен, тарихи өчен мүхим вақиғаларын өтер алдыннан, ең мүхимі ол бізге тәгі психологияқтан әзір боларға тиішпіз.
7: Узған, мені бұл депутатларға енді көбірек политологлар, көбірек күйу білен шығылландылар, мені енді қазір, енді халық мәнфәғатларын, яқларлар нихайет деп шондай ішаныш білдіргенлер еді. Енді біз енді барда яқшы болар, сіз айтқанша тұтырықлы болар, әм енді біз күткен көп мөдір көлемінде бар бір оқланыр, әгер енді олар өз ісілеріне шында жауаплылық алғанлар екен, оларының бетәлі бар кішілер алдында, халық алдында жауап бересілері болайымы. Енді шушы орында біз нұтта қойсақ, енді бұл темаға шының білән.
8: Әлбетті, әйі. Ну, тұйылардың дұрысынша айткені, тұйылар енді бақалы болыр дей өлейім, но бір 2-3 елдан соң бәлкі яхшы яққа өзгерішілер кетер деп үмітленем. Но алдағы 1-2 елны енді аны күтмәске керек, шынки мен сізнің эфирға келем, анасының не айтарлар, мені Илнар Гарифуллин бізні юққа үмітлендірді деп, но мені 1-2 елдан соң әлбетті яхшы яққа бұрылырға мүмкін деп.
7: Яхшы, 1-2 елдан енді біз мені бүгінгі сөздерін істе қалдырабыз да, шолай айткен едік, бұлай болған еді деп, енді демек, тағын біз анализ ясарбыз әйбіт. Әм нешік бар, шылай қабыл етебіз, болған екен енді, бұл мұны пакет боларақ қабыл етіп алабыз. Әм біздің милетіміз, халқыбыз үшін енді шираттағы уақиғаға көшсек, мұқтарым радио тыңдаушы достар, сіз де біздің сапларға қосыла аласыз, бізді қарайда аласыз, бізді көреде аласыз, бізді тыңдайда аласыз. Демек, замандаш тапшыруында біздің бүтін дүние татар яшьләре форумы ағзасы, тарих пәндері кандидаты, политолог Илнар Гарифуллин. 891-78, 555, 915 біздің МАКС номері дұслары, сұрауларығыз, пікірлеріңіз бар екен біздің үлкен саяси оқиғалар оңайынан рәхметіңіз, жазыңыз. Бүтін дүние көшме ойындары ұзашақ. Әлігі ойын дегештің де қайбір радио тыңдаушыларымыз енді біздің басқалабызда нендей ғана ойындар, нендей ғана шаралар, нендей ғана оқиғалар ұзмады енді. Мынсы да бір ғадәти шундай ұзып кетер енді, шул біз енді маңа көніктік, біздің үшін енді бұл бірін етугіл деп қабыл еткендер, лекен әлі бұл бірінші мұндай оқиға емі. Әм бірінші қорашқа бұл айсбергнің тегі іскеліші деп айтайлар бетәлі емі қозданда белгіленуі. Лекен бұл менімше бік көп кішілерді шундай күннәшуді тудырғандыр әлі емі. Татарстанның мұнаш үшінді шараны қабыл етіп алынуы, аңа шаныш білдірілуі. Нәрсені аңлата бұл мұнаш үші ұйынларының бізді ұзуы.
8: Тарихы яқтан. Бұл бастайын тамашашылар үшін аңлатып кетер керектір. Күшме халықлар ұйынлары, ол демектегі түркі халықларының официал рәуіште болмаған олимпиадасы деп айтсақ болайынды. Ну, түркі халықлар олимпиадасы. Шынки күшме халықлар ойынларында, мінәтігі бұрынғы біздің түркі халықларының традицияларына таянған нендер ярышлар бұла. Ну, атта шабу, ұқтан ату, анда әтәшу мәнді, нешік шындырақ тұтан мінәтігі атларда ат үстіне отырып, кішілер тігі бір-бірсін ат үстінден түшіріге тұрышалар. Әтәшу деп аталамын, тортқалашу деп аталамын. Вот, бұл нәрсеге менің мүхімлігі, бірінші яқтан енді бұл әлбетті Татарстанның Ресей ішіндегі түркі халықлар арасындағы
7: аударыш деп аталады ғой.
8: Аударыш, ай, аударыш дұрыс. Пайла бай. Ол Ресей ішіндегі түркі халықлар арасында лидер болуын көрсетеді. Не мен айтам, шүнки Ресей ішінде бірнеше түркі халық

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 22 градус жылы қозданыпызды, геомагнитик активтілігі балына тәшкелейді, атмосферасымен 762 мм жауыштырма жадымылық 53%. Ердегі алмашын үшен бұлытлы, яғым түшімлер көтілмей дейерлік, ертен тіліне орны білін. Тұман болашақ тіліне 9-14, күндіз 22-27 градусы қадар. Жылы күн екін шығыштан желінің тезілігі секундына 13 метрға жетерге мәмкен.

0: Татарстан. Диалог авто сезне Олабуга. Бүгілмі Чистай шәрлеріндегі автосалонларында күте. Йоң автомобиллер 1 миллион 900 мүнгінен. Юрілгенлері 350 мүн сумнан дошлан. Автосалонларының адресларын карталарда екі диалог авто.ру сайтында ашықларғыз.
1: Аферта түгіл.
2: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китаннан.
2: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Олар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
3: Қиматтыру?
2: Йокла. Олар аша алғанда шақты ақша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тұлырап 8937-293-45-65.
4: Татарстан Республикасы

0: 4-ші 8 минут. Хайырлы күн, сауларым, ассаламу алейкум, дусларым, достайларым. Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етті. Сізді Михаил Ғаймазов сәлемлейм. Бүгінгі жәршембі 23-ші сентябрь. Біз міне Яндекс картасына көз салдым әлі, достар. Біз енді ешқана салабыз. Шында көзді біздің де әмінді бүкілеріне барлайбыз әйімі. Тығынлық қойтыр үшін шираттылар әліге тұтырықлы тұмайткендей үші болына тәшкелейді. Хәм сіз оңайынан мені қазір өгенде шушы картыға күс салуым еппаты көршін кеғаның бүгін тұған кіні бізнің яндық дұстай қызның. Нағы 23 сентябрі, нәк 1997 елді енді кең көлем қатылау халықа тәкдім етілген ол әмізінің үшін кең етіп башлап жіберген ерер армет алмай ішілерге насып болсын бізні өзінің керекті пайдалы мәғлүмәтләре белән сөендіріп. Хәм дуслар, алға таба дәвам итәбез. Сездән килгән хәбәрләр күрәм. Макс номерыбыз 89178555915. Кушылыгыз, языгыз, сәламнәрегезне.
1: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Ершіклеу 6+.
2: Сәлемет болық.
3: Хайырлы күн, исәмесез радио тыңлаучы дусларыбыз. Біз сізге сәлемет болық топшыруын тәқдим итәбез. Сізнең белән мин Камиля Шәһәбиева. Сәламәтлек темасы һәр кеше өчен мөһим һәм

Хамагызга да оңышылар, хамагызга да шатлық, сейініш, бақытлар тілеп болға радиосалыға таба дауам ете. Тапшыруларының қозанымызда 4 долларға 14 минут. Хәм, достар, бізге келіп ерген хабарлар да бар. Мұны қайдасының сыйын деп, сырысыз екен қайдасының сыз деп, достар, біз енді әлбәтті қошқалауыз қозанда Максим Горке орама 15-ші ер болғар радиосы. Құтлау тәбірік нәмәләрігізіні еулар үшін біздің координаталарымыз жарлы сәлем тапшыруы 570-595 телефон аша шалтыраты бөлішерге бұла бүтін сұрауларығызның 570-595 телефонымыз бізіне еуғалтмағыз, достар, 91-5-5 біз қозанымызда. Әйінді республика біздің районларында, түрлі-түрлі районларда, әмі біз бірге. Ура, біз бүгін бұлғар, бізді бүгін бұлғар радиосы шілей башлады, тұқтап тұрған еді, сізіне әм тапшыларығызны бік сауынған еді кенді. Бөтен еуғалмағыз дейілген мәне, еуғалмағыз бізіне, бізді еуғалмайыз. Техник сәбәплер білен анды хәлілер болып оларға мүмкін, дұслар. Хайырлы күндер, файл, сізге өзімнің қайнар сәлемлерімні еуғалым, шылай оқ сәлемімні Балташ райына. Кенебе шоулында яшәүче кыдагыйым Рәсимәгә җибәреп калам дигән радио тыңлаучыбыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінде фараз, ертег алмашын үшен бұлытлы яуым түшімдер. Күтілмей синоптикларының мағылыметлеріне қарағанды. Ертен тіліне тұман бұлырға мүмкін, тіліне 9-14 күндіз 22-27 градус шамасы жылы. Бейгі жылы дұстар бойында сентябр ақырына қарағанды. Күне күн шығыштан желдің тезлігі секундына 13 метрге жетерге мүмкін. Қозанымызда қазір 22 градус жылы, елға көлілерді, сулықларды, соның температурысы да 17 градусы қадар жылынған.

0: Аснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 жыл, ер шектеу 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 5095.
3: Илзире, тормыш яратканны ярата. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш елі аласыз.

ғадигіні, бик ғади, бірінші қорашқа дұстар, әне шындай вақтиеклерден тұрмышының мәғынәсі барлыққа келеді енді. Міне шылай, туғанлар деп, дұстылар деп, яқынлар деп, жан атып ешеуге, ешеуде кім ішіндір бір елмайып қойуда, кім ішіндір бір жылы сөз әйтіп қойуда, кімнің дұры вақтиекін әйбірлерін ердемлешіп, бұлышып қойуда шында ауылда екен енді олайымен, ниндір бірер вақтиек. Шәһәрҙә икән инде шулай уҡ вақтиәкләрҙә житәрлек, ләкин инде менә шул вақтиәк әйберләрҙән бик зур бер мәғәнә барлыҡҡа килә. Ул мәғәнә йәшәү дип атала, тормош дип атала, дуҫтар. Шуңа күрә кемнәрҙер бу тормошоң асылы мәғәнәсе ни өчен йәшәйем, ни өчен килгәнмен монда дигән уйлар белән бик хафаланмаҫҡа, иң мөһиме матур итеп, әгәр берәр изгелек эшләгәс күңелдә җылылык, рәхәт булып китә икән инде. Үзегезнең, башҡаларның. Менә инде шул, димәк инде безнең

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Рустам Миңнаханов іш сапары білен Қытайда болды. Республикада 7 мінлеп объект жылылық сезонына әзір. Әхазір тұлырақ. Бүгін Татарстан рейс Рустам Миңнаханов іш сапары білен Қытайның Шаньдун провинциясында болды. Онда ол Россия-Қытай қызметтестігі қысаларында іштеп келуші университетта оздырылған форумда қотнашты. Бұл қақта республика рейсі Макса өзінің рәсми каналында қабар ұрнаштырған. Оның сөздерінше олға таба Татарстан қам Шаньдун провинциясы университетлары бірге актив рақшы ешек, пәнни базы кене ешек, қам ұқыны тәмамлаушылар екі диплом алашек. Миңнаханов белгіліп өткенше, осыған ел емақлары бойынша Татарстан білен Қытай орасында тавар айланышы 3 миллиард 300 миллион доллар тәшкіл еткен. Біз иқтисады үлкедегіне түгіл, мәғариф үлкесінде де актив ішлейбіз деп білдірген Татарстан рейсі. Биіктау бір мандатлы сайлау округы бойынша Дәулет Советі депутатын үстеме сайлауларда Татарстан Дәулет Советі депутаты етіп Фәрит Ғабділғаниев сайланды. Биіктау районы сайлау комиссиясы біркітмәсі негізінде тауыш беруде 53871 кіші, яғни сайлаушыларының 88.14% қотнашқан. Республикада 7 мінгнен көбірек социаль үлкі объектлары яғу сезонына әзір. Тұрақ фонды бойынша 18239 паспорт берілген. 4 муниципаль бірәмлікті 5 жертіні қабыл етмегенлер. Олар бойынша отына ақырына қадар іштігілленірге тейш. Бұл қақта бүгін Қүкімет үртінде ұзған матбуғат ұшырашуында түзіліш, архитектура, қам тұрақ коммуналь қожалық министрі Марат Айзатуллин білдірді. Толырақ болдағы езмада.
2: Бүгін әгірже зәй бүгілмә яғу сезонан башлаған тағын 21 район жылытуны башлау турында қорар қабыл еткен. Татындарғы жәмғиетті генерал директора Раузель Хажиев білдіруінше, бүгін бұл үшіні башларға керек. Екі елінді республикада Татарстан рейсі қорары бойынша коммуналь инфраструктураларыны яңарту программысы шілей. Бұл мақсатқа 10 миллиард сум ақша бөліне. Татындарғы жәмғиетті де бұйыл жылылық шелтерлерін яңартқан.
3: Ең бірінші біз 100 километрден артық жылылық шелтерлерін алыстырдық. Татынэнерго тарихында бірінші тапқыр. Оның 56 километрі Нижегородская тұру келді. Ең зор объем анда болды. Біз аңа бір яқтан шығат, екінші яқтан тұрғыларына алыстырып үлгердік. Лекен тротуарларына, анда газондарына кереге әзірлеп бітіре алмадық. Шуның үшін біз ана октябрьдің 10-сына қадар барсында тәртіпке саларымыз деп шанып қаламыз.
2: Жылылық шелтерлерінде ұзған елларда 1000-нен артық авария болған, былтыр оларының соны кеміген. Мұңа республика программасы болышады Раузель Хажиев.
3: Бұл көптен бекініқ кеткен программа. Мына 2 жыл біз аның білен қолланамыз. Әгер де ол программа болмаса, біздің износ тағы да артқан болар еді. 80%-ға яқын износ білен ішлеп болмай. Мұнда қазір мына авариялар кеме бара Аллаға шүкір. Біз алдағы жылда да бұл программа дәвам етер деп шанып қаламыз. Ол аварияларға бірме-бір кеміте.
2: Республика яғу сезонына әзір. Ғадәттен тыш хәлләр бола қалса, резерв шығанақларда болдырылған. Бүгін 8 мобиль котельный бар, тағын 10 котельный сатып алашақлар. Люция Шәрәфиева, яңалықлар қызметі.
1: Татарстан халқы интернет ішіндегі масса көлем үзікліклерге зорлана деп елса реальный время. Оларына тіркәу сервисі мағлуматлары бойынша соңғы тәулікті Татарстанда интернет ішіндегі қиынлықлар хақында 384 шиқайет келген. Сервистағы үзікліктің ихтимал сәбәпләрі деп серверда техник ішілер башқаруына, оператор яғында шілтерге күрубілен бәйлі қиынлықларына, шулай оқ серверінің ортақ юкленішін отайлар, бұл шырақта қолланушыларға роутерны һәм телефонны яңадан сүндіріп қауызырға, екі оператор білен үлімтеге кірірге кеңеш етілі.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Қазанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса.

0: Хауатырышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим ете.
1: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Достар, бүгін 23 сентябрьда түнге қиырымшарда астрономик күз башланды. Күн білән түн ұзынлығы тегізлеше, шыннан соң қоранғы уақыт оқырынлап ұзынаяшақ. Күзгі күн білән түн тегізлешуіннен соң яқты күннің доамлалығы кеми әтіннер ұзынырақ бола башлай. Бұл процесс 21 декабрьге қадар қышқы қияш тұрғынлығына қадар дауам еті, оннан соң күннер еңадам ұзына ябашылай ашақ. Шылай еті бүгін календар бойыншағына түгіл астрономик яқтанда күз рәсми рәуште башланды. Енді мұна әйтіп тұрмасамда өзегіз де сезгенсіздір.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымдастыру шығарылышы студияда Ландыш Ханшина. Қазан метро станциялары янында грипқа қарсы вакцинация пунктлары ашыла. Бас қалада қайбір автобустардың қаракет схемасы өзгере, әзір тұрақ. Россия президенті Владимир Путин, Узбекбанк басшылығы Эльвира Набиуллинаға һәм финанс министрі Антон Силуановқа гражданнарға цифрлы сум белән ақшасыз исәп-хисаплар арасындағы айырманы түгелрәк аңлатырға шақырды. Набиуллина сүзләренчә, Узбекбанк интернеттан башка да цифрлы сумнар белән түләү мөмкинлеге бирә торган карар әзерли. Гражданнар счетна ішінде цифрлы сумда 200 мінгі яқын счет ашқан. Цифрлы сум білен бюджет оқшаларын тұтуны контролге олу сезелердік орташақ деп білдірген Узбекбанк башлығы. Әлмәт районында бір түклі культураларына жиу түгелленген, әзір кукуруз қам күнбағы жиуға кірішкенлер. Сакарликов есіміндегі хожалық қырларында 560 гектардан оңыш жиіп аласы бар. Бұл күнбағыш сорты май жетіштіруге кетешек. Республика бойынша күнбағыш шешілген 354 мың гектар жернешкертесі бар. Мұның үшін қырларға 560 грамлік техника шыққан. Чистай ауыл жерлігі башлығы Решат Мәқсумов ұшанышны оғалту сәбәплі вақытынан алда вәқәлетлерінен озат етілді. Бұл хақта Татарстан прокуратурасы хабар ете. Текшіру көрсеткенше Мәқсумов 2023-2024 елда кірімнер турындағы декларацияға елған қамтулы болмаған мәғлімат түрткен, шыл сәбәплік прокуратура тәғдімі білен жерлік советі Мәқсумовны ішінен озат ету турында қорар шығарған. Иртәгәдән Казанда метро станциялары янында грипка каршы вакцинация пунктлары эшли башлаячак. Алар көн сайын 7 сәгат 30 минуттан кичке 6-га кадәр эшләячәк. Мобиль вакцинация пунктлары Казанның Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Именлек метро станциялары янында урнаштырылачак. Прививка ясату өчен паспорт күрсәтергә кирәк була. Қазанда бүгіннен 28 сентябр ертеңгі сағат 5-ке қадар Карл Маркс урамында қаракет үліше ябылашақ. Шулай қойбір автобус маршрутларының қаракет схемасы өзгерділі. Шеклеулер елны ремонтлау білен бәйлі деп қабар еті Тұшқы түзіклендіру комитеті. Ремонт вақытында 10-а, 22-ші, 28-ші, 28-а, 30-ші, 35-ші, 54-ші, 89-ші, қам 91-ші автобуслар өзгертілген маршрут бойынша ерешек. Троллейбусларының қаракет схемасы әлікеше қола. Иртәге кеш Реккүл паркында инглиз теленнән квиз уза. Бұл хақта парклар һәм скверлар дирекциясы хабар итә. Катнашучыларны инглиз телендә сораулар, ребуслар, төрле биремнәр һәм уеннар көтә. Чарада катнашу бушлай алдан теркәлү кирәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 6 тиен, евро 96 сум 59 тиен, юань 12 сум 53 тиен. Ауа торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус. Сезнең белән Ландыш Ханшин иде. Эшләрегез матур үтсен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Яңа мұзыкаль сағаты бізді башылап жібердік, достлар. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білен мен Дилбер Оралашым. Тоғын сонаулы минутлардан жырлы сәлем тапшыруын башылап жібәрібіз. Әгер дейінді сіздің де яқын қадірлі күшілергізінің туған күннер екен, яқын күннерді. Сіз оларыны біздің Бұлғар радио сауша құтлы аласыз, bulgarradio.com сайтына мүрәжәғәт етіп. Күн сайын 12 білен 1 орасында, кеш 8 білен 9 орасында бізді жырлы сәлем тапшыруы.
1: Рүстем Насыбуллин.

Эй, достар, жырлы сәлемі бізіні башлайбыз. Хәм радио алғашылар янына иң біріншілерден болып Мулла Ахметова, Мансура Мансуровнаны шақырабыз. Әгірже районы яңа ауыл ауылында яшәуші Мулла Ахметова Мансура Мансуровнаның ғұмыр бәйрәме. Бізнің юраттан әнейебіз, қытлайбыз сені туған күнің білән. Сеңа құрыштайнық сәлеметлік. Қияш, ай, ұзын ғымвер. Әдейбіз білән ұсақ еллар бізнің тірәгіпіз болып ешәуігізіні тілейбіз. Яратқан әнейебіз, сені құрмәт етіп, яратқан ерің Рафис болаларың, Радис, Руслан, келіннәрің Милеуші, Азалия, ұнықларың Ранис, Олимхан, Салимхан, яңа туған ұнықшығығыз, Айсел құтлайлар. Һәм инде шушы изге матур теләкләргә үреп, сезнең өчен җыр да тапшырабызны үтенәләр.

Гераткан, Энибис, Котлыбыз сине туған күнің білян сеңа құраштайнық сәлеметлік қияштай ұзын күмір әтейбіз білян ұзақ иллар біздің трәгібіз болып ешеуігізні тілейбіз. Яратқан әнейбіз, сине құрмәт етіп, яратқан ирің ұрахис, болаларың ұрадис, Руслан, келіндерің Милеуші, Азалия, ұнықларың Ранис, Олимхан, Сәлімхан, яңа туған ұнықшығығыз Айсел құтладылар. Шушы матур тілектерге әлбәтте инде Болгар радиосы да кушыла, сізге һәр вакытта да менә шундый җылы матур сүзләр ишетеп, кадерледән кадерле булып яшәргә язсын. Әлеге котлауны без Болгар радио.com сайты аша алган идек.

Сіздің келевірішкен әсіміз қабарларыны да оқып барам. Қайырлы кешілер Болғар радиосы. Ділбәр сәлемнер сізге. Бұ күннерді күн сайын рәхәтләніп, еш отырабыз қапқаты бен әшіғіп, жекені де олай отырмаған едік деп езіп жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз Разия. Шошы минутларда әлбәттейінде сіз бізні тыңлап, еш отырасыздыр, ялқынлы қайнар сәлемнер сізге ярыма. Мені бұ уақытта рәхәтләніп отырасыздыр деп әйтуім юққағына түгіл, жекені бетінде оның шіркейі шыға, мені бұ уақытта ұзын бұрыннар шыға. Бәлкі бұ кеште ұзын бұрыннар юқтыр күзінің бұ кешінде. Бәлкі бұ артырды әйбет.

Қайырлы, матур, шәршәмбі кешілері, достар, барығызға да яңа музыка сағаты бізіні башлап жіберебіз. Хәм әлігі сағатты сізден тонышу білен бейлі СМС қабарлар қабыл етіп алашақман. 8-917-8-555-91-5 номерна Макс Аша тонышу білен бейлі СМС.

Радио тыңлаушы біз ландыш бұлай деп язды. Меңі әне ешқына сеңа көз тие деп әйті. Өзіңі көз тегенін ешек білерге екен. Қызық сұрау әйімі, мені біздің радио тыңлаушылары біз бәлкі ерді мектеп жіберілер. Шынлапта, өзіңі көз тегені нешек білерге мүмкен екен соң. Бәлкі біздің радио тыңлаушылар оңлаты өтерділер. Шыраттағыз, қайырлы кешілер, қайырлы түннәр ділбәр, сеңа елқынды қайнар сәлемдер, нешек қалақпәлілер, нешіліп юғалып тұрдың деп те езіп жіберген әлі біздің радио тыңлаушы біз. Юғалып тұрмады менде жәмәғат, екі отына ел етіп алдым да, яңадан ішке шықтым. Міне, екі отына ел етуді кішіге бік жетем, әзгіне, қатта үш күнгіне ел етіп алсаң да, кішіге қәл кіріп кете, тұрмышқа енді кішілерге, моторлыққа, табиғатке бүтінлей бошқа түрлі қарай баштайсың.

Радио тыңлаушыбыз ландыш язып жіберген еді. Бая мені әні ешқына сеңа көз тия деп айта, өзіңе көз тигенні нешік білерге икен деп сұраған еді. Біздің тотар халқында нәрсе деп айталар әлі тұрышқан тобар, тошқа қодақ қоғар дейлер. Бірақ енді ізленіп, оқтарынып ұтыра тұрғаш, сондай мәғлүметке топ болдым достылар. Көзсіну белгілері мұнды екен, көз тию белгілері. Еш ұфтану, намаз яке құр ән оқығанда гіл иснеу, тәннің яке ойрым әғзалерінің ұйуы, тереді көзге көрінірлік топлар пейді болу, өтіп кетмей тұрған бош ауырту, көз қабақлары тартушу, көкірек тұрайған кібіктің қысылу, сәбәпсіз елау, гәуденің қойбір ұрынларының сәбәпсіз сызлауы, көз алдында түрлі хәшірәтлерінің мәш келіп тұруы, езінің сорғылт түске кіруі. Міне, бұл енді, әгерде енді сеңа көз деген екен, бұл көз тию белгілі.

0: вечер. Бостон.
1: Радио тыңлаушыбыз, Лилия язған қайырлы кешлер, қайырлы түннер, Бұлғар радиосы, сәлемнер, Дилбер, Аллаға шүкір балаларына ұйқыларға яттырдым да, әкірін ғына өз ішлерімні ішіліп, радио тыңлап ерейм деп язып жіберген ол. Шынды рәхәт болып кетті, радионы қабызғаш деп те үстеп қойған әлі ол. Көз алдына кетірдім, ярар. Әм күз тию мәселесінде мені білесіз мә тағын нәрсе үстәп әйтірге мүмкін. Кіші арасында сен әттік әліп қорап тұрсалар, екі сен шундай оқылы, шибәр, тігі бұхан башқаша мақтасалар тұқтатығыз. Қойтқаш башығыз пик ауырта башласа, екі халігіз кетсе, кешектірмеше суқ үйініп олығыз, жуынып олығыз. Мұнашында сөйінде сізге рәхәт болып кетешек.

Тыңла әле, бұл жырың бит сиңа. Жырлыйм әле, сені яратып. Бола көрсем хәр шоқ енәшемді. Син бит менің.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Иртеге 27 градус жылы бола деп айттым деген Қойсы районында 27 градус жылы бола екен деп қарабытай отырайдым. Чистай, Болгар, Базарламаток, Оксубай, Нурлат, Лениногорск якларында күндіз 23 градустан 27 градусқа қадар жылы бола екен, түнлі 10-17 дейілген. Ояз үшен бұлытлы күн, яуым түшімдер күтілмей түнлі 9-14 күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда, қош қаламыз Қазанда 17 градус жылы.

Радио тыңлаушыбыз Эльвир язып жіберген. Хайырлы түннәр Болгар радиосы. Кейфіні көтере тұрған бір жер қойып жіберіңіз әлі деп язған ол. Нишләп кейфіңіз юқ деген сұрау туды менде. Мағайын, юлда барасыздыр, айбет.

Бүгін әти нихәлің бар, көрәм қартаясың, өзгәрт ашыл йыллар. Сирәк қайтасың дип, син үпкәли күрмә, әллә нинди заман, вақыт җитми бердә. Сирәк қайтасың дип, син үпкәли күрмә, әллә нинди заман.